0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.
1: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב, אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו. בדוק.
4: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
5: מה? כן, כן, הכל טוב.
6: רוצו לממד!
7: הם מנסים להיכנס!
8: תשמרו על עצמכם.
9: זהו, זה נגמר. הם פה.
4: בטוח?
8: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
10: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
11: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
0: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
2: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
3: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: mind. Mwah.
1: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

את השיר הזה אני רוצה להקדיש לקקי שלי. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לקקי שלי, שחום וגלילי וריחני.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: destruct.
1: What you wanna believe?

תודה רבה לכם שבאתם, לילה טוב.

זה באמת הרעיון הכי טוב. ירדנו כולנו מבית העץ בחזרה לרחוב, ולמטה ממש ליד הגדר עמדה ובכתה סתיו שאיבדה את המתיים של ועד הכיתה. תן לה תשטר, נו תן לה תשטר.

0: תן לה את השטר.
1: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
2: יאללה, מושלם, קבענו.
3: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
2: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
3: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
2: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
3: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
4: שולט בך.
5: זה לא אמור להיות ככה.
6: את כבר לא אותו בן אדם.
7: את עיוורת מאהבה.
2: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
4: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
8: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
6: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
5: אפשר וצריך לבקש עזרה.
9: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: to be alive!
1: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
2: כמה את אוכלת?
1: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
3: הגזמת קצת, לא?
4: תסתכלי במראה.
2: תראי איך את נראית.
1: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
3: מי הסתכל עלייך בכלל?
4: מגעילה.
2: שמנה.
3: מכוערת. נועה, את איתי?
2: כן, כן, נו מה?
3: למה את לא אוכלת?
2: סתם, לא רעבה כל כך.
3: אבל גם בבוקר לא אכלת.
2: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
3: די, נועה, זה כבר מוגזם.
2: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
4: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
5: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

רוצים לשמוע? מה אתם רוצים לראות? מה אתם רוצים לדעת? מה אתם רוצים להיות? מה אתם חושבים רציתי? מה אתם רוצים לרוץ? מי שלא הולך הביתה, איש

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה.

0: מה את לא מבינה?
1: די, נועה, זה כבר מוגזם.
0: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
2: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
3: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: it?
1: Sure.
0: Eat this.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

גשם על הכביש, גשור וקר, וקשה לקרוא את השלטים.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: the fucking heroes see how rich even out there with not going to sell us a fish girl like we're in the city. Now, if you can get in a sack, let's see if I'm going to go into stumble heads or the outskirts of the aeroplane circuits and help the guys that
1: die solo.
2: Am I dead or am I drunk? Am I high? Am I in love? אתם מאזינים לרדיו אש על הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

כזה בחושך, ואני כבר הייתי ממש בדרך לישון. אולי הלילה שיקור, אבל יש לי הרושם שאני נוגע באושר המחום, יש היגאון מבעת ריס החלון. בקרן של בוקר מתנועד בקצר של גופי חרוקה, כמו הימור אחרון אני שולף את הג'וקר.

את מלטפת אותי, מחליקה אל המותן. את נוגעת בבטן, מוזר, אבל כלום לא כואב, הרי רק לפני רגע הכרת אותי, מותן. איך יכולתי לדעת מה שזה מחייב, כמה את רעבה, מחפשת לך גבר. אור גופך השחור על אור גופי הלבן, איזו מין אהבה זו שמעל ומעבר, אישה מעבר לקשר.

שנשימתנו צרה וגם הלילה קצר. את מוציאה את האקדח, את יורה מהמותן, לשונך מלקקת את הדם הניגר, את מיישנת אותי, גופי בוער מסרטן. את נצמדת בכוח כמו מי שאין לו מחר, וכמו שאת בידי כך גם אני בידי.

כבר הייתי ממש בדרך לישון, אולי הלילה שיקור, אבל יש לי הרושם שאני נוגע באושר המכונה שיגעון. אני נוגע באושר המכונה שיגעון. נוגע באושר המכונה שיגעון. שיגעון. שיגעון. שיגעון.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

הוא די פשוט, קורא על ספסל עיתונים מהשוק. את אוהבת פרחים ואני מאוהב, אז אל תר בשבילך את כל מה ש...

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

רדיו אשל הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם. Drip drop out of high school, tiptoe up Eiffel, sip so much my juice, did you dash live or bruise, what you talking if you ain't talking white, stop talking.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

crisol. Că bite și am

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

הזמן לעשות יותר, לחשוב על כולם, לשתול כמה עצים, פחות חשמל ומוצרים מיותרים, חשמל משמש או אוויר,

0: Tripping on a bed.
1: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
2: כמה את אוכלת?
1: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
3: הגזמת קצת, לא?
4: תסתכלי במראה.
2: תראי איך את נראית.
1: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
3: מי הסתכל עלייך בכלל?
4: מגעילה.
2: שמנה.
3: מכוערת. נועה, את איתי?
2: כן, כן, נו מה?
3: למה את לא אוכלת?
2: סתם, לא רעבה כל כך.
3: אבל גם בבוקר לא אכלת.
2: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
3: די, נועה, זה כבר מוגזם.
2: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
4: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
5: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. Radio Ash.

0: טוב אלך.
1: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
2: כמה את אוכלת?
1: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
3: הגזמת קצת, לא?
4: תסתכלי במראה.
2: תראי איך את נראית.
1: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
3: מי הסתכל עלייך בכלל?
4: מגעילה.
2: שמנה.
3: מכוערת. נועה, את איתי?
2: כן, כן, נו מה?
3: למה את לא אוכלת?
2: סתם, לא רעבה כל כך.
3: אבל גם בבוקר לא אכלת.
2: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
3: די, נועה, זה כבר מוגזם.
2: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
4: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
5: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצד.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

שעות ועוד 45 דקות. לפעמים נמשכת אותה נסיעה חיים שלמים עד מותך.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

קרבות אורות קווים בחושך שפוקד למסור את המחשבות לרוח להתפזר עם הפחדים העבודים בדרך כלל הם לא רוצים לנוח יש בי צד שרק רוצה להתמודד בצד אחר שרק רוצה לשכוח ויש אותך בכל חלום שמתרחק את

0: תודה רבה לכם, אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה ונחזור אחרי זה. תודה רבה.
1: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
2: יאללה, מושלם, קבענו.
3: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
2: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
3: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
2: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
3: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
1: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
2: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
1: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש, רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

Yes, okay? That's it. You never know.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
5: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
6: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
7: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

הולך כושר פה על פהזנולת ראו תעקבו יום עד פלבב אבל פעם על עולה עושה עד נפעה.

מורבך חי עול חי של מה לי חי לי אין פי

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.